fa asori ade into dwa kakra ene ye streaming no ha ye papa nse ma my disorganized kakra ema ni oma nko ye se na mepe no kra bani ni anka mfa no ye betima ye die betima ye na ade aka na eje mu ama nyankopon ya aduma next week na ya beye de aka no ama bibia aye kama ugusu ti adomo 106.3 fm eye grace factor Grace Factor 2026 Eh, basu gidi. Ewo, Django

si ade me wonso nche keme nti mape baby afa me de ko ke nansa so me yeye ya wansi mi ti go po dia ni kala ni nti no ma hye dan anfo le sa mape ma tuntum die o ati ase ya nti se na akoye abed ne gwa na mene ne ko jare justice ya me bra ma de ni anka esa ka me dada ni cha mene man forget na me che ni ye ba ko bi o ti ase ba ni ni emu ye o anya nkupo hu ye ni na mo bo yasene mo besa timenka na wa dom 106.3 fm chartered accountant phone ni na e mamunia trinkwa monko na monko to aban mo amun subscribe ye monko subscribe na mun ji penina o se fata se obeti ma ye ejuma no e wo yesu christo di mami ya ti wa adudan kwa cop mami ya ti wa adudan kwa ewie adom fm ye tia wo makramu amamu mu enitie bye bye

0: ifrasie edei fram fram fram wa na netifi nyina adwo se emetima ewo bemuhu abutachi kro ebo brim na afi ebo apansem enframanhwia mu a ehu ifrasie fai nipa binum ewo ntwetweda wo hu fa ko a wode wonti efa hibua nti afoforo so eyale entasentase na ebinum ene wo hu esinto enkokora ene mrewa enam emposomposo a wato adamfram ewo ehunu enkoko a wokisekisa ehyehye enanom achi no ede wonti egro omu enanom achi enumpe ehwehwe intabia foforo na emrantie ene mabawa ahodefo ebo kontin ehuru abon biara epentem edru wonom afim enranten ani etuato wonsem oma ngrodon grodo a onam krupopo krupopo no ebi won entente ebo emon nanso enanom yi emu enkompo enhwe ema empofumpofu mobrafo a obre ani akomate nti otopiti no emrechi a wosi ntokotre ede esun ani emrikahwam ebo anwaman a ewo emantwea ani patum na oma waye atobia ewo nframahan no mu no etwa wo hu ntisi ehwehwe omunanom entakraboa etwa mfete ewo wiem na entumago ehu franka ewa danso entakra ene atentehuo etwa mfete ewo enua nkomu na mfutuma esa ewo fom no adane bun afi osunu etigwe ifie ise opodom nsuo na enframa no ntumi ensanka ne hwam nsuo ebotoa nipa atanye bebiara patomu ene na yeso ema nipa
1: efifri etie na ye hunyina aben etse ntumpunya na senya basa ne yote enka ene se nkonson konso a esen ye yina etire edikopim etire emu ayiretan na ekyere se obi atwa ahwefom
2: na akozi nipa owudie ema ne se aye omoye ne den moso a omu edimu dimwechi ana se aya den na amoye om
1: kobina eba nsa nipa no wanya wuawie ye ye ne den te ba nsa na potofwe omo asane nkonson konso ye a bubo omu na yi na omo atwe no ede na koto nkwanchen oba bi na ntumasini a etwa omo asini na omo yi na omo de ma nipa foforo na waja na to
2: ei ei akwesi ene se nsema me titi adena ebi mu ni ntuma na a omo yi obi a wu ntuma ede kose obi foforo ase ade ebi mu ni ntuma wo ha na akwesi
1: kobina eno asem ne de ukokana na ebibie oho yakoye nkuare de na chese entuma we huaye na amaye nti omuhwe na se ne ne de emu bai no na omu achi mu mienu na omu de fama wo a wini bi nti ekoban se wonye firi mu de a na chese o de ne wo se yi ne de manu oni bi
2: na akosi we de ewo musama ba ye nkuwa nemum sena wo musi yamu a ebimu ni ntuma ni adia na kwesi enyo me de masema wo ken kura ma me wa ho pa fise sena wo musi yamu ni dia kwesi me ni nje kura
1: kobina edi nti na wo mufre ye nkoa no nti nkoa de ene ni ompe bi o mutimi de ye o ti ayaka yaka de nkoa
2: na akwesi makoye nkoa mu na mu we mu de woni mse wo wo enya na wo ho na owo enke kam
1: Ei kobina na wo de ensem ni nyina na wo se meka kire wa na ko ni efa ye ni so no edosun mitimi nka ni nyina nkire wo kobina na di mo mu mfa ye mfa krum esire mu ano mu de na na eno so mitimi nka so owo bi anka wo te no de abuo bi ya bitima ka wo kobina
2: ei anya se we de ehu pam ei ei ei ei ei akwesi
1: kobina woni se ɛhɔ nom a wɔn ɔmo yɛ ntiantia o na ɔmotumi to ɔmo siw baabi a ɛka o kɔbena sɛ wei deɛ woatena kura se pɛi deɛ sɛ wonim ɔwɔ no ɔmofrɛ no pampansrada no meboa
2: ei akwasi menim saa boa no na no ya wɔka wo a ei ei ei ei akwasi ebi wo ho
1: mi se enna o kan se kwabna mi se sa wo pampan sra de nti wa hwe mi se eyo mo an e kekan yu nti o mo hwe o mo ka na so mo hwe na se wa ye mra na so o mo yi o mo sane nkosonkoso no firi wo onan no okon wa pe na so o mo sum wa tu nwura mo ba bi na je se o mo kwa no no ti amane de ya famu pa ya famu
2: eh kwesi sabo we do dini penya papa papa papa na kwesi no penya wo ho na nkani woni nani de de omo ebi ni wa na
1: oh kobra emu ane de pi na na ewo nwuram ho no na ye ye tai hu pa eye pampan srada etine bene primary enyini tese emu ane de bebiri ba ni edi enya pa na maka kire no
2: ei akwesi de odi munya no so de tumi wana nu okawa akwesi okawa ei bela kwesi anamu na abon hu ban de wabedua wabue pa pa pa pa pa pa pa na akwesi ise aya asambo yi eto esemo so na omoto esemo so sa na hinfa na ye omukeka
1: hmm kwabna na ukani sei unim se yenya atade pa enche emo ye ye hu ban ntino temo ane de ba bi ombenya bia na omukeka o okon hu wa furu so onan hu ba bi ombenya bia na o so okaw
2: hmm akwesi na ra ho na me sofo afem akwesi bibia fa we ni so
1: hmm kobna ena o kan sei ene ma fa ye ni so me se emu atete emu hao ewo akika akika emu nwia ewo awowo ye ene ma fa ni pa ni so pa kobna min kan na dawo hmm me de wa mama kai ma ro ko sem de bi ewia na ye na me sere no so eko ni ku pi bia ye bi so kwabena ehọ sa ehu nwura no efrọ ensombe sa nso musa sa nwura no se wode watena kura se pen
2: ani akosi mini mi sobe
1: ene yeta frọ na abruchi da bodwese no ye namu a gibe hu an se ni odi kan oyirefom se tim ni otwa ho so o meka sei no no so yirefom se tim
2: na akosi eba ne se na motimi toto form sa ade den ne wo ho a itimi ma moto form sa ya te cha na
1: kobina enya teche nse ni ewo kurase no nse ni eta de aburochira abodwese de ni eta de di agropa ebi bi wo fa ha ne bi wo fa itimi som uso fa we no uso ha na na wachi tida bom ewo form di obi basa na se nani na no so a itimi yi ne hwe esa yi ni bio ene nipa bonfo obi atitire na se ube duro sa na na chese ayu na form
2: ti ya akwesi ayaka yaka de we ni na echi no still na nipa bone fogu so yes I do we ewo enim e de two twem se mo mra asa mebo form ey akwesi ma famu
1: ara ho sem na o kan se amane de ye hu bi papa papa papa na ese nu mu so apo apo unama na u pori pori sa o tete she na kwabna eno kra kan na ekru da me nan nso ai so yo na ebrekru nu mu a ni hu ya ne se e potofo fufuru aye nimba bi o mu firi aye nimu o mu akita kwan o ma beto ahye ye nso kwabna
2: ey na akwesi potofo e fufuru o mu to hye mu zui bo ye ma nse mu ma mo bilim
1: kwabna en na o kan sei akodi e kura o mu no ye ye wuranom na o mu de ye ekọ no eye nu bi na o mu kura wo misi ejan empian ene tia bo fre misi mi se akwodie de kwabna we de nese wani nse o kachire
2: na akwesi e ba ni san no wo mo o mu di manim no e ye den na mu enjane ana
1: kwabna na ye de u jwana fan u hwe nkonson konso e da ye nan ene ye kon emu nua ene emu nade ya e de ye si den ni adwane e na akwade wa wonim se o mpani wura ho
2: enti akwesi ntokwani mu no ekosi sen
1: hmm kwabna ekosi sen ya na ekosi sen mpotofu ya ye hu ba bi o mu firi bes eye ye wura no se pasa e ma ne ka be ye ba sa pe o kwabna na omo mu ka ye ne de omo de omo kan wura ye hu o ma chiri kwan kura na mbi jidi se sese mre die omo wu efri se etuo ene apia eke kan omo omo pra eni emu edai pa
2: na akwesi eba anisa anu de mbiom ne siye ana mukodi nkofofofo nsem
1: hmm kobna eba anisa anu yekodi mpotofo fofofo nsem na san krofo anu omo ye enkron pe akobna me se uhu nsu na wahu onban yo
2: eh agwesi usu uhu omo su enu omo ban na omo tesen nie
1: omo kasa emu api ya ngasa echen adadafo no kobna omo die mbu braka edi ye ni kire atebubu ewo afram esreso
2: na akwesi potofo ya wo ka omo asemi na munye omo ndem etesen omo su na omo ye mu ayaka yaka dia na
1: ayo kobna omo ye nipa bi a omo danso kakra echen omo a omo atwa mu koi ahomo bro de ne bi wo mu mu na omo mu ba ko de kobna onfa nipa nya hwe eno de manka na meboa onfa nipa nya hwe kobna na rehusem kra ewo mu ne se awo eka emu ma ne bi ba ko a abra omo de yen asen edua so a yeje ahome
2: ei hey, akwesi opinfo ono so nam nkwaso ni na eba ne sen ana mutime ji na wo
1: ju kwabna na eba ne sa no omuyi ni de ne firidua ni mu eyi oba panyini ba ko eka ne ho se onfa ne nkodua bi ase na onkoje na wo
2: ii asem dia ase fe na owo be ma na oba
1: ii kwabna se na o kan se owo oba fe fe fe so no a osan ye kesi se tobrum na eduru enyunumu no na wose yesan toa ya kwantuo ne so afi na oba tan yi waye mre ontimi keka na wompo na wanya ho ode asori agina ne nan so anante kwabna sami kasei na oma yiri yen edi ashe duanumu a omudian asa so sabre no oba tan ne ne ba peche yi ehuni omunye omunwe etifom na asunsum asunsum ema obatan ete dai kra so omunko biem ene ebe ya omuncho ne ne ba ne ti preku
2: ei akwesi nti eba anisa anu omuye ne den
1: na sabre no opotoni ya miso mfa nipa nye hwi ehwe anyame anim eso abofra ne nan mienu ene ne tare ne ma menchem afi odimpre esani guo batan ne so a ma ne sori di echi
2: oh akwesi we di awe wo pao ti wo bi enti ma nya ne hwe ana mo hwe no ama ne yo batan ne sa
1: kwabna adimu ya koye nkoa ana nkoa so de empotofu mi so omu fa ye nya hwe o omu buru omu ni se wo ya abuo ti no mu fa ye nya hwe to oburu sen kra na ohun ohun se bibi bibi ayo atete dia ya famu ankasa kwabna
2: na akwesi ebro ne tie no omo saa de oba tan ne hye nkonson konson ni mu ana
1: da bi ono de ya mfana hye nkonson konson ni mu bi efri se na moja tulipi ebi abofra no afru mani nti na osua na na osu na ebra e kuduru ekura kituo bi mu no oja oba tan ne ne ba no ewo ho kwabna aso troba akodi amfamu
2: akwesi ana no mutimu e den sa be de na me kan se omu we mu mabua kakra o se na odi kan kan ye no
1: kwabna se na me di kan ka kire o no foto ni ya onfa ni pa nye fi onu a ne di se adwuma no ene ye ensu obo wa ka se obo na mpete oso na onu nko a ne foto ni ya na odi se adwuma no na omo omo aka ne de meka se no mu ahumo bro kakra na ono nko ade kwesi onde no odaso odanso che omo omo ho ni nyina